Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Soft Zone, hver stunde kveld klokka 9 og FM 1.
1: Einer kjøtt og ferd, vi marsjer deg ned og FM 1. Vi begynner frutte kvelde, klokka 18.30 til stor dyst i Sarsbudgere, med Lovutsik og HP. Sundag klokka 15, vi løtjen, her 8 alene så uttek mot i AP. Klokka 16.15, ser vi fra Botsvinnen, med den skala og Norsk Vestøen. Vi tar omfærd i av, mandag kveld deg til den 18.30. Ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM1, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM1, tutt fotbollsradio.
2: Områden sin samstarvi, Øster kommune, Skjøsselen av Gøtjegg, Romavga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, Toftajek 2, Tofter, Gulle Voit.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, kjotor. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Eine Tjóðofer og í marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happi. Sundagen klokkan 15, evit við Lötjön, her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séu við frá Bottsvinnon, mellu Skala og Norsjö Vestur. Við undan umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai upp streymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasynet, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sintor humanier.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre. Fra Eidsene, nytt tilpås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilpån og spennende nødgjøkene. Skåpig langbord vi fem eka pladon fyr einans 13.995. Et lukkar gemma-song vi gøymsel i rommet, 100x200 fyr einans 13.595. Vi toppar dra så åpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbåsbleie. Eitje, eit sintor, hun alliere.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manalig. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manalig. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Fra portalen, nå sløysen kan bløyre nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til for en samlig en prøys.
3: Værst du kvæt? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
4: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynene. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynene, eidsene.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humaliere.

0: kommer hittas vid Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM1, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM1, tutt fotbollsradio.
1: Omrörelsen samstar vi. Ester kommuner. Skåsen av Gudtjegg. Ronavga kommuner. Er Transport. Kristian Grøtenom. JFK. Og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen han hodt hørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt, kulavensel.fo.
5: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
3: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Vast du at Safari Transport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
4: Du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærlig svinte jo, siden så samband vi gulluklokar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og svarer sjølvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tottajek 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Eine Tjóðofer og í marsjadarni á FM8. Vi byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, er við Lötjön, her 8 alíinu sui, tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sér við frá Bottsvinnon, mellu Skala og Norsjö Vestur. Vi dundar omfæri av, mannakvöldi, klokkan 18.30, ta kai og seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstar vi, Ester kommuno, Skåsen av Gudjeg, Romavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

52 Mauer. Vi online om bord, 8 nye marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.